0: Hello FM. Aku Kristo. Eto na ba aku. Ya furu, ya furu, ya furu.
1: Bravo. Bravo. Aperçu de nécessité de leur sonar.
2: Allô, à toi.